अंतरितः अमित बेसुरः परमेश्वरः आकृता कृतः अमृता मृतः यजवा कृतः अमृता मृतः नरनायकः खलकायकः स्वयंवरः करुणालयः नृपनायकः सर्वायकः अपञ्जनः अर्गञ्जनः रवितापनः निपजापनः अकलङ्कृतः सर्वाकृतः कृताकरः हर्ताहरः परमात्मः सर्वात्मः यातं वासः जासके जासः पूजां प्रयाद शान्द नमो सूर्यसूर्ये नमो चन्द्रचन्द्रे नमो राजराजे नमो नरेन्द्रे नमो अन्धकारे नमो ते तेजे नमो बृन्दे नमो बीजे नमो रासन्तां संशादरूपे नमो परमतत्तं स्वरूपे नमो जोगजोगे नमो ज्ञानगाने नमो मन्त्रमन्त्रे नमो ध्यान ध्यान